0: Em mỗi nông mồi, mỗi nông mồi.
1: Dạ sang nhẹ nông cấp bông cơ đi. Bông là mỗi nông mồi.
2: Em mỗi nông mồi.
3: Sengilah HFF lain daripada yang lain. Mỗi nông mồi.
4: Seorang pihak dari kelima HFF mỗi nông mồi.